mwaka wana kutayunja na kutayunji Mava ntanda mwima konde Vanemba ni wala Adi kutayunja.